otu ya re e obeku ama mi didi ara no ya didi no na ba ya ma wa mi re didi ara no ya akucho nya mi abeku ama wo eye didi ara no yo he mama ikolo wa se ilo wa se awu

wakuma yimwo ni wadwini nem sikapɛ na sudo uyonko ikasawo ya sika yobone ahweye sikapɛ bebre wabusa bebi ya huwa wuko osie ni kura towa ya faya ni huni ya no enemi ni unia no plese ya beko kule ni mungu unia ya huya nyami kusuwa hopo koko etufo ni jai ebra yesu ehina nana mfes eni wajume nina asayi ejume asayi nina achilase huli utiko sebe bi nenemi kafu yesu ba use za ube peja uza kache ura nese ura ni jimia ura yesu kisu wa ye krado so ube jiu apem bima uji shasye unia wapri uji se ebra ebeyi a yesu kisu akini ebeyi wapri sobe kobi so unye wiasi ya jani nina anabidi ashe wafura uwa ube huwa mkuromu na mkuromu unabe chino se hey adua mame akwasye bebi ya uko niyo etuwe unkwa wada wano wajaje uwe wye sheye nebra yesu neto uho nami gusunu kasa toho masamuno toho medjumano toho medjumane nyamedi ya mawse fendi dino kofrem wendina ho etina siye iwa beko hebe sani antikris okanya wanyame ewu wafwa